yra anglų roko grupė 7-ame dešimtmetyje išleidusi visą seriją komerciškai sėkmingų albumų ir hitų. Tuo pačiu metu tai buvo viena nedaugelio roko grupių, kuri išsilaikė populiarumo olimpe ir disko eros metu. Debiutinį albumą Foghat, kurį puikiai išreklamavo klasikinės Vilio Dixono dainos I Just Want to Make Love to You coveris, grupė išleido 1972 metais. Vėliau nemažais hitais tapo dainos Fool for the City ir Slow Ride, padėjusios auksiniais tiražais parduoti ne vieną Foghat albumą. Kur kas didesnė sėkmė sulaukė koncertinės grupės darbas Foghat Live, kuris buvo išpirktas didesniu nei 2 milijonų kopijų tiražu. Deja, išpopuliarėjus punk rockui grupės gerbėjų gretos pradėjo retėti. Nepaisant to, Foghat įrašė ne vieną klasikinę roko dainą. Viena tokių yra kompozicija Easy Money, išleista 1978 metų albume Stone Blue.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Ar įmanoma nekęsti tarptautinę šlovę ir didelį pelną tau atnešusios dainos? Taip, ir tai nutiko 1984 metais Holivude susibūrusiems glam roko veteranams Warrant. Jau 80-ųjų eroje ši grupė susilaukė nemažo populiarumo. Net debiutinis jos albumas Dirty Rotten Filthy Stinking Rich tapo du kartus platininiu. Tačiau tikroji šlovėje užklupo 1990 metais pasirodžius albumui Cherry Pie. Warrant vokalistas Johnny Lane teigė, kad albumą planuota pavadinti kitaip, tačiau vieną vakarą jis sulaukė leidybinės kompanijos direktoriaus skambučio. Jame nuskambėjo priekaištas, kad albume trūksta įsimintinos dainos, kuri pretenduotų tapti hitu. Taigi grupei buvo liepta sukurti kažką panašaus į Aerosmith hitą Love in an Elevator. Kaip teigia pats Johnny Lane, dainą Cherry Pie jis sukūrė per pusvalandį, o jo žodžius užrašė ant picos, kurią tuo metu valgė dėžutės. Perklausius dainą leidybinė kompanija iš karto pareiškė, kad Cherry Pie ne tik turi tapti tituliniu šio albumo kūriniu, bet ir pirmuoju jo singlu. Vėliau kontroversiškai buvo įvertintas ir šios dainos vaizdo klipas. Tapęs video hitu MTV ir daugelyje kitų muzikinių TV kanalų, Kanadoje jis nebuvo rodomas dėl neva perdėto čia nusifilmavusios aktorės ir modelio Bobby Brown seksualumo. Visgi tai nesutrukdė tarp jos ir dainos autoriaus įsižiebti abipusiai simpatijai, kuri baigėsi vedybomis. Kad ir kaip absurdiškai nuskambėtų, pati grupė negali pakęsti šios jai šlovę atnešusios dainos. 2011 metais Anapilin iškeliavęs Johnny Lane yra viešai pareiškęs, kad nekenčia savęs už tai, kad parašė Cherry Pie. Bet mirusieji neteisiami, o ši klasikinė Warren daina skamba radio eteryje.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausiai žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinės žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiado žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokį atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi, akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: 1986 metais Status Quo pribloškė visus, ne tik savo gerbėjus, bet ir pačius nepalankiausius kritikus. Vos prieš metus vykusiame grandiozinėme muzikos ir labdaros renginyje Live Aid koncertavusios grupės ateitis buvo pakibusi ant plauko. Ilgametis grupės bosistas Andy Lancasteris pareiškė paliekantį Status Quo. To negana, muzikantas kreipėsi į teismą, kad pastarasis uždraustų kitiems naudoti kolektyvo pavadinimą. Laimė, teismas atmetė Lancasterio reikalavimą ir Status Quo galėjo toliau tęsti savo karjerą. Gitaristai Francis Rossi ir Rickas Parfitas greitai sukomplektavo naują sudėtį, su kuria įrašė sėkmingiausią albumą In the Army Now. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą grojame pačią paskutinę šio albumo kompoziciją – dainą Overdose.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šio proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškio aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais. Vardan lietuvių lyderių Virginijų Sinkevičiumi bei žaliųjų valstiečių pirmininko Aurelijumi Veryga, Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Jį prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos į pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimų turkams. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

Until It Sleeps yra Jameso Hetfieldo ir Larso Ulricho sukurta Metallica albumo Load daina. Tai buvo pirmasis albumo singlas 1996 metais tapęs milžinišku hitu visame pasaulyje. Pirmojo į Amerikos mainstream rock kūrinių sąrašo pirmą vietą užkopusio Metallica hito demo įrašas, kurį laiką buvo vadinamas Fell on Black Days pavadinimu. Mat muzikantams kūrinio skambesys priminė to paties pavadinimo Soundgarden dainą. Until It Sleeps pagrindinė tema tapo vėžys, nuo kurio mirė abu Jameso Hetfieldo tėvai. Dėl religinių įsitikinimų atsisakė gydymosi ir kova su klastinga liga pralaimėjo labai greitai. Įspūdinga dainos vaizdo klipą, kurio premjera įvyko 1996 metų gegužės pabaigoje, režisavo Samuelis Beiris. Darbas nenuėjo per niek, mat tais pačiais metais vykusioje MTV apdovanojimų ceremonijoje Metallica su Until It Sleeps triumfavo geriausio roko vaizdo klipo kategorijoje.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje minima Laisvės diena. Lygiai prieš 33 metus iš šalies išvesta okupacinė kariuomenė. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas, nesustodamas, pravažiavo Kenos geležinkelio stotį rugpjūčio 31-ąją 15 minučių iki vidurnakčio. Sukakties proga Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškio aikštės. Pastarojoje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Sostinės geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija, vyks diskusija. Premjeras, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su koalicijos partneriais, vardan lietuvių lyderių Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių žaliųjų pirmininku Aurelijumi Veryka, šiandien susitinka darbinių pietų. Pasak vyriausybės vadovo atstovų, norima aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus. Parlamentarai sesiją rinksis kaip ir numatyta Konstitucijoje rugsėjo 10-ąją. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmą kartą šį mėnesį apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės kelbė perėmusi 8 raketas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą pusę 7 Vilniuje bandys palaužti bosnius, išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi, anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendras šių akistatų balansas palankesnis lietuviams 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvija 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Tai, kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
6: Hei, jums jau lipa ant uodegų, akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šio proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygios kariai ir kariuomenės orkestras, Lukiškio aikštėje vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimo įrenginius Hormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Šios šalies pajėgos skelbė perimusios 8 raketas. Įvykiai vėl pakėlė Brent rūšės naftos kainą aukščiau 90 dolerių už barelį ribos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai neįsileido 40 užsieniečių. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusį šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek, išsame žinios 8. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Rock!

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Praėjus daugiau nei savaitei po šalinus jau busios audros, elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėtas praėjęs šeštadienis. Visgi pažymima, kad kai kur padėtis itin sunki, atkurti elektros tinklo neįmanoma. Tokioms vietovėms bandoma parūpinti papildomų generatorių, savaitgalį nuspręsta tam atverti valstybės rezervą. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 35 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar neįleido 40 atvykėlių. Islandijos gyventojai atsisakė derybų dėl narystės Europos Sąjungoje, išsamiau Irena Maksimova.
4: Po savaitgalį Islandijoje vykusio referendumo Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniju Košta teigia, kad bendrija gerbia demokratiškai priimtą Islandų sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Jo žodžiais Islandija lieka viena artimiausių ir patikimiausių bendrijos partnerių. Tokią pat nuomonę išsakė ir derybas pati rėmusi šalies premjerė Kristrún Frostradotir. Išreikšti savo nuomonę atėjo apie 80% Islandijos gyventojų ir maždaug 53 iš jų tarė ne. Derybas dėl narystės Europos Sąjungoje Islandija pradėjo 2009-aisiais po finansų krizės. Gerogai pažengusi procesą po kelerių metų sustabdė euroskeptišką vyriausybę. Tuomet didžiausia kliūtimi buvo laikomas žvejybos teisų klausimas. Kaip ir šiandien.
3: Rugsėjo pirmosios išvakarėse saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išaugo spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrūs ir atidūs, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą arba važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lyderė Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 įveikė outsiderius Šiaulius. Panevėžys savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, o Gargžduose rungtynės tarp vietos Bangos ir Kauno Žalgirio baigėsi 0-0 lygiosiomis. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską numetė 71 metrą 50 centimetrų ir pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą. Ateinantį savaitgalį Mykolas dalyvaus Briuselėje vyksančiame Deimantinės lygos finale, o rugsėjo 12-ąją sezoną vainikuos tarptautinės varžybos Vilniaus Vingio stadione. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK. Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. 9 diena po audros elektros šalyje šį ryt vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tai maždaug 10% visų nukentėjusių klientų. Anot ESO atstovų įvykdyti pažadą atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko, nes kai kurie gedimai pasirodė esantys ženkliai rimtesnį nei manyta. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Jį prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris svečiuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio ekipai. Gargžduose vietos banga ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Šiauliai nusileido Sūduvai 1-2. Šiandien Kauno rajono Hegelman 11 susitiks su Telšių Džiugo ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dainų su šauktuku sąraše jauno 28 metų brito Tomo Grenano daina Little Bit of Love. Kiekvienas atlikėjas, kurdamas dainą, svajoja apie tai, kokia populiari, klausoma ir perkama ji bus. Apie tai mąstė ir Tomas, tik vargu ar galėjo įsivaizduoti tokį pasisekimą. Išleista 21 sausio mėnesį ji iš karto užkariavo topus. Ne tik Jungtinės karalystės, bet beveik visos Europos.
1: Daina su

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Man tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto ir pažeidimų tipų, sako ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis žada, kad visiems nuo audros nukentėjusiems gyventojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Anksčiau žadėta tą padaryti iki praėjusio šeštadienio. Visgi kai kur pažeidimai esą tokie rimti, kad elektros tinklo atkurti visai neįmanoma. Tokiose vietovėse kol kas gelbsti generatoriai. Kaip skelbta, šįryt elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Laisvės dienos proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaroma instaliacija, bei vyks diskusija laisvės ir saugumo temomis. Atkūrus nepriklausomybę, 90-ųjų kovo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos. Netrukus prasidėjo 3 metus trukęs derybų su sovietais procesas dėl okupacinės kariuomenės išvaidimo. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas 4 minutės iki vidurnakčio nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 93-ųjų metų rugpjūčio 31 dieną.
0: Po beveik mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų, praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės skelbė perėmusi 8 raketas. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 903. Dar per 4200 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir lietuvė. Gelbėtojai tęsia paieškos darbus. Nepalo valdžia savo ruoštų prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju pavyktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Tuo metu po staigaus potvinio turistų itin lankomame Jungtinių valstijų Didžiojo kanjono nacionalinėme parke galėjo dingti mažiausiai 15 žmonių, skelbia nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotame vaizdo įraše matyti purvino vandens srautas, plūstantis taku ir po pėsčiųjų tiltais, rastai ir kitos nuolaužos, plaukiančios patvinusiomis upėmis. Smarkios liūtys šioje vietovėje numatomos ir šiandien, tad padėtis gali dar labiau pablogėti. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar sušils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Rock FM.
4: Search for

0: reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Biletai internete fienta.com.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniaus geležinkelio stotyje šį rytą atidaryta instaliacija, bei visą dieną vyks diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Meto vidurdienį Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygios kariai ir kariuomenės orkestras. Rusijos pajėgos nuo vakar vakaro daugiau nei 10 kartų dronais, bombomis ir artilerija puolė Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Sužeistas vienas civilis, apgadinta objektų Nikopolio, Kryvyj Riho, Pavlogrado rajonuose. Meto per naktį rusai paleido į Ukrainą per 120 dronų. Be kita ko, Charkive bepilotis pataikė į pašto sunkvežimį. Sužeistas vairuotojas. Tuo metu Konektikuto demokrato senatorius Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai projektą. Anot jo, jos turi būti įvestos Maskvai dabar, nes ekonominė ir civilių padėtis Ukrainoje tampa kritinė, diktatoriui Putinui eskaluojant konfliktą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusijos armija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 121 droną, iš jų 96 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat į šalį skriejo viena raketa. Iš visos smūgį fiksuoti 11 vietų, žalos mastas tikslinamas. O Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinio atako rizika NATO rytiniame flange, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dėl to, pasak jo, Lietuva ir kitos alijanso šalys turi išlikti ypač budrios. Visgi ministras kartoja, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis šalyje nėra pablogėjęs. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį palyginti su Liepa sumažėjo 0,4 balo, bet vis dar viršyje neutralią 100 balų ribą, skelbė užimtumo tarnyba. Tai reiškia, kad nors augimas lėtėja, padėtis šalyje išlieka santykinai stabili ir geresnė nei likusioje Europoje. Ten rodiklis jau nukrito žemiau 100 balų ribos. Tai rodo mažėsiantį užimtumą ir didėsiantį nedarbą. Pažymima, kad Europos darbo rinko atsigavimui trukdo energijos kainos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau pildo savo užgaidas ir gilino nesutarimus su Kanada. Dabar amerikiečių matomose Google žemėlapiuose Ontarijo ežero pavadinimas prezidento nurodymu pakeistas į Amerikos ežerą. Kanados gyventojai savo įrenginiuose toliau mato senąjį, nuo 17 amžiaus naudojama, iš čiabuvių kalbos kildinama pavadinimą. Kitose šalyse, įskaitant Lietuvą, pateikiami abu pavadinimai. Pakruojį jau už beveik 1 000 000 eurų ketinama atnaujinti BMX dviračių trasą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Be to, Pakruojo valdžia siekia atnaujintą sporto bazę pritaikyti įvairioms fizinio aktyvumo veikloms, skirtingoms visuomenės grupėms bei visiems metų laikams. Visų pirma, bus atnaujinta triukams atlikti ir kalnų dviračiams skirta trasa. Taip pat šioje sporto bazėje būtų galima užsiimti kalvoto reljefo bėgimu ir kroso. Čia pat numatoma įrengti ir lauko treniruoklius, tekbolo salą bei erdves įvairioms mankštoms. Maža to žiemą, esant tinkamoms oro sąlygoms, trasą planuojama naudoti snieglenčių sportui, laisvos stiliaus slidinėjimui ir vadinamiems fat bike dviračiams.
0: Rugsėjo pirmosios išvakarėse gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintys išaugusį susidomėjimą. Įprastai šiomis dienomis apyvarta esą išauga kone dvigubai. Savo ruoštų visuomeninkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Energetikos reguliavimo taryba rugpjūčio 22-osios audrą priskyrė avarijai. Tai leis bendrovėje sumokėti kompensacijas dėl elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Tuo tarpu 9 dieną po audros elektros šalyje šįryt vis dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų. Anot ESO atstovų, atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimo įrenginius Hormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Taip pat esą dronais pulta ir amerikiečių aviacijos bazė Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Dėl to vėl šoktelio naftos kainos. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio tūro sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusį šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Paprastai, kalbant apie muziką ar konkrečias dainas, įprasta minėti vieno ar kito kūrinių didžiausius pasiekimus, vietas topuose ar gautus apdovanojimus. Šį kartą pabandykim kiek kitaip. Puikiai žinoma, airijos grupė The Cranberries 99-aisiais įrašė dainą Animal Instinct. Bet, deja, tai buvo pirmasis oficialiai pristatytas grupės singlas, nepatekęs į oficialų į Didžiosios Britanijos top 40-uką. O tai rimtas rodiklis visoje muzikos rinkoje, ypač anglakalbėse šalyse. Nors panašiai sekėsi arba nelabai sekėsi dainai ir likusioje Europos dalyje. Bet tai tikrai ne priežastis, The Cranberries dainos Animal Instinct nepasiklausyti dabar.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Rock FM.
9: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt, 9 dieną po audros, be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Nukelti ankstesnį terminą praėjusį šeštadienį esą teko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Ukraina ruošiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais, skelbė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, daugiau informacijos tikimasi jau šiandien. Zelenskio teigimu, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos. Priminsiu, praėjusią savaitę Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas lankėsi Maskvoje, kur, pasak amerikiečių žiniasklaidos, nurodė Rusijai nepulti NATO šalių. Vėliau pranešta, esą Ratcliffas pasiūlė surengti trišales Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino derybas. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pasak jos, taip siekiama, kad užsieniečiai sklandžiau integruotųsi į darbo rinką ir visuomenę. O prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po vasaros dar išsiblaškiusiems vaikams grįžtant į mokyklas, visose šalies miestuose prie ugdymo įstaigų jų saugumui užtikrinti tradiciškai budės papildomos policijos pajėgos. Joms talkins ir savanoriai, šauliai, kariai, Raudonojo kryžiaus ir kitų organizacijų atstovai. Prevencinės akcijos rugsėjais visi kelyje visi atsakingi, kai kur vyks bent pirmą mokslo metų savaitę, o kai kur visą mėnesį. Pareigūnai ir savanoriai budės prie pešiųjų perėjų šalia mokyklų, taip pat bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas. O tėvams manama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindos, kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefonu. Vaiko kuprinės ir drabužiai turėtų būti su atšvaitais.
0: Savo ruošto aplinkos ministerija ragina mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją neleisti į orą baliono ar dangaus žibintų. Pažymima, kad nors jie atrodo gražiai, nusileidę gamtoje kelia pavojų gyvūnams. Šie gali įsipainioti į juosteles, praryti atliekas ar kitaip susižaloti. Be to, balionai ir žibintai suyra labai lėtai ir virsta mikroplastiku, kuris patenka į vandenį ir dirvožemį. Ir orai. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, oras vietomis dar sušils iki 26 laipsnių. Rytoj, pirmąją kalendorinio rudens dieną, numatomi jau gausesni krituliai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: ЛНК.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Rock FM.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygiuoja kariai ir kariuomenės orkestras, o Vilniaus geležinkelio stotyje šįryt atidaryta instaliacija, bei visą dieną vyksta diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Trečdalių sostinės mokyklų naujų mokslo metų išvakarėse trūksta pedagogų. Anot Vilniaus valdžios atstovų pernai mokytojų trūko beveik pusėje mokyklų. Esą ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Prasidedant naujiems mokslo metams policija ir savanoriai ruošėsi visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų, bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas, o tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Priminsiu, penktadienį šią atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Rock!

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупоті. Пац?
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Lietuviškai ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Biletai internete fienta.com.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: beyond time.
1: Should we try?
2: Mokslas šiandien.
3: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LT.
0: Rock FM. Rock FM. Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai, skelbė miesto vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, pasak jo, nors pedagogų vis dar trūksta maždaug trečdaliui sostinės mokyklų, per metus šis stygius sumažėjo daugiau nei 10% punktų. Prie to esą prisideda įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, birželį startavusi platformą Mokau Vilniuje. Per ją mokyklos jau rado daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni mokytojai mokyklose vis dar sudaro vos 7,5% kolektyvo, o pensinio amžiaus daugiau nei 12%. Savivaldybės teikimo artimiausiais metais daliai mokytojų išėjusi pensija labiausiai trūks matematikos, gamtos mokslų ir užsienio kalbų mokytojų. Viduržemio jūroje netoli Kipro krantų tęsiama dingusiųjų paieškos ir gelbėjimo operacija. Kaip skelbta savaitgalį, keleivinis keltas, plaukęs iš šiaurės Kipro į Turkiją, apsivertė ir nuskendo. Juo plaukė 267 žmonės, žuvo mažiausiai 8, 18 laikomi dingusiais be žinios, likusius pavyko išgelbėti. Tuo metu žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 903, dar per 4200 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė, taip pat 30 Latvijos turistų grupė. Gelbėtojai tęsė paieškos darbus. Nepalo valdžia savo ruoštų prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Tūkstančiams daugiabučių šalyje laukiant renovacijos, Kaunas siūlo papildomą piniginę paskatą už inovacijas. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Šiuo metu šalyje atnaujinta vos 15,5% daugiabučių, o daugiau kaip 30 tūkstančių jų dar laukia renovacijos. Gerokai lėčiau procesas vyksta didžiuosiuose miestuose. Kaune renovuoti nepilni 8%, Vilniuje 7,5% pastatų. Pagal daugiabučių atnaujinimą pirmauja Birštonas, čia šis rodiklis perkopė 74%. Siekdamas spartinti procesą, Kaunas siūlo papildomą finansinę paskatą. Aukščiausiai vertintiems projektams gali būti kompensuojama iki 100% statybos darbų. Tarp prioritetų, kvartalinė ir inovatyvi skydinė renovacija. Savivaldybė taip pat siekia, kad atnaujinami būtų ne tik pavieniai pastatai, bet ir jų aplinka.
0: Šiandien paskutinę vasaros dieną sostinėje turėtų būti pasiekta šių metų vandens suvartojimo rekordas. Pasak Vilniaus vandenų, tokia tendencija fiksuojama jau daugiau nei 20 metus. Įprastai rugsėjo pirmosios išvakarėse suvartojama maždaug 5% daugiau vandens. Manoma, kad vilniečiai skuba atlikti įvairius namų ruošos darbus, kuriems prasidėjus rudens rutinai nebebus laiko. Ir orai. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, oras vietomis dar sušils iki 26 laipsnių. Rytoj, pirmąją kalendorinio rudens dieną, numatomi jau gausesni krituliai, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso apie 270 tūkstančių. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių. Mobiliojo ryšio paslaugos šalyje visiškai atkurtos. Rugsėjo pirmosios išvakarėse policija stiprina patikras keliuose. Daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų ir darželių. Darbo inspekcija primena, kad rugsėjo pirmąją dalis tėvų gali pasimti laisvą apmokamą pusdienį. Jis priklauso tėvams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems mamadienių ar tėvadienių. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Jen Bossoms daina Hey Jealousy nuėjo labai ilgą kelią, kol tapo tikrų kompanijos atpažinimo ženklų. Visų pirma, daina atsidūrė debiutinėme amerikiečių albume. Vėliau buvo perleista ir atsidūrė antrame. Vadinta ji labai gražiais vardais, o pats originaliausias – tai mana radio eterį. Beje, dainą parašė gitaristas, kuris dar prieš dainos pasirodymą buvo išmestas iš grupės.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: 13:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt 9 dieną po audros be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė, buvusi pirmininkė Laura Matijošaitytė, prieš grįždama dirbti į komisiją, konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai, skelbė Delfi. Portalo žiniomis, pernai gegužę tapusi komisijos nare, Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidžia, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo atlygį. Partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtina bendravę su Matijošaitytė, bet esą neatsimena, kad ji būtų teikusi paslaugas ir gavusi už tai užmokestį. Dabartinė komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad komisija neturi tokios informacijos, bet jai pasitvirtinus tai būtų reputacinė žala. Rugsėjo pirmosios išvakarėse policija stiprina patikras keliuose. Tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų ir darželių. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. O darbo inspekcija primena, kad rytoj rugsėjo pirmąją dalis tėvų gali pasimti laisvą apmokamą pusdienį. Jis priklauso tėvams auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems vadinamųjų mamadienių ar tėvadienių. Savo ruoštų gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintis išaugusi susidomėjimą. Įprastai rugsėjo pirmąją apyvartą esą išauga kone dvigubai. Savo ruoštų visuomenininkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą pusės 7 Vilniuje bandys palaužti bosnius. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi, anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendra šiuo akistatų balansas palankesnis lietuviams 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvijai 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj pirmąją kalendorinio rudens dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 23, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamera užmatė. Dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa. Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačiusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos ląstelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės ląstelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Rock FM.
1: Rock FM.
5: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems gyventojams. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių vartotojų. Mobilio ryšio paslaugos šalyje visiškai atkurtos. Mokytojų trūksta trečdaliui Vilniaus mokyklų. Palyginti su pernai padėtis pagerėjo, tuomet mokytojų trūko pusėjai mokyklų. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Šalies vidaus žvalgyba tyrė versiją dėl galimos diversijos. Gaisras užgesintas, žmonės nenukentėjo. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Rock!

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net devyni nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sąjungininkai apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų Centrinės Žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį buvo informuoti, sako Gitanas Nausėda. Vis tik, pasak šalies vadovo, Vašingtonas paprašė susitikimo turinio viešai neatskleisti. Nausėdos teigimo susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami. Jis buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Anot prezidento, jis labai tikisi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartiniai įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jei paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklo mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Naujus mokslo metus sostinė švietimo įstaigose pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai, skelbė miesto vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, pasak jo, nors pedagogų vis dar trūksta maždaug trečdalių sostinės mokyklų per metus, stygių sumažėjo daugiau nei dešimtadalių. Prie to esą prisideda įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, birželį startavusi platforma Moko Vilniuje. Per ją mokyklos jau rado daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni pedagogai mokyklose vis dar sudaro vos 7,5% kolektyvo, o pensinio amžiaus daugiau nei 12%. Savivaldybės teigimo artimiausiais metais daliai mokytojų išėjusi pensija labiausiai trūks matematikos, gamtos mokslo ir užsienio kalbų mokytojų. Reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, sako Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusio šalyje praėjo beveik 10 dienų, o dalis vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat teigia, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Projektų Rail Baltica įgyvendinimas atsilieka 4 metus. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nors didžiausio geležinkelių infrastruktūros projekto Baltijos šalių istorijoje statyba gerokai vėluoja, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad vėlavimas nėra didelis. Vidutinis tokio dydžio projektų vėlavimas Europoje net 17 metų. Lietuva ir Estija darbus atlieka pagal numatytą grafiką, tačiau problemų kyla Latvijai. Iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 30-ųjų pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Talina ir Varšuvos sujungsiančiai Šiam Rail Baltica projektui Baltijos šalis žada siekti didesnio Europos Sąjungos finansavimo.
1: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 23, Vilniuje ir Kaune 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.
0: Rock!

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas.

0: kortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaiki, pribaik, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj jam pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Prezidentas šiandien paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o premjeras žada vertinti energetikos įmonių atsakomybę tvarkantį su audros padariniais. Mokytojų trūksta trečdaliui Vilniaus mokyklų. Palyginti su pernai padėtis pagerėjo, tuomet mokytojų trūko pusiai mokyklų. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Nepaslaptis, kad ir muzikantams reikia pinigų. Ir tikrai nieko smerktino ar blogo nėra, kai kūrybos varikliu tampa ne kūrybinės ambicijos, o aiškus ir galbūt net labai dosnus užsakymas. Net nežinia, ar škotų grupės Stiltskin apskritai būtų egzistavusi, jei ne džinsų kompanijos užsakymas sukurti muziką džinsų televizijos reklamai. Taip gimė hitu tapęs Inside, o grupės Stiltskin tapo garsi. Inside buvo populiari ir puikiai pasirodė topuose daugiau nei 10 Europos šalių, žinoma Britų salyne, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Australijoje.
0: Daina su šauktuku.
3: Swing low in a dark glass hour, you turn and cower, see it turn to

0: Реклама.
1: Ка то? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Круто, м'юдом.
1: Для тикиш кип такова чалаша добра.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų, sako vyriausybės vadovas. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, jis rytoj susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, kuri pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamąjį šeimos paketą. Artėjančią Seimo rudens sesiją, biudžetą ir kitus klausimus koalicijos partijų lyderiai šiandien aptarė vykusiame socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių pirmininkų susitikime. Atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintis, bet žada likti vadinamajame 5% klube. Susitikime taip pat sutarta artimiausių metų organizuoti koalicinę tarybą. Artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę, kodėl elektros tiekimo atkūrimas po audros siautusios beveik prieš 10 dienų užtruko taip ilgai, sako Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik energijos skirstimo operatorius, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Anot vyriausybės vadovo, elektros dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų ir situacija bei greičiai, kuriais elektros tiekimas yra atstatomas vartotojams, netenkina. Pasak Sinkevičiaus, pasiteisinimo ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu, naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Savo kredito istoriją, sako gerai žinantys dauguma gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78% Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantį savo kredito istoriją, tačiau 43% jos nėra tikrinę ne karto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartais susijęs su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22% gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19% negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9% tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
1: Dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujinta iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikra pasienyje, Italija šiandien pratęsė. Patikros įvestos rugpjūčio 1 dieną po migracijos krizės Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave pratestos dar 15 dienų. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.

0: my friends.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt. Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai. Tikiuosi, esate pasiruošę smagiai ir įdomiai laidai, kurios metu pristatysiu albumus naujienas. Mano vardas Simas, o artimiausiu metu susipažinsime su naujais Brandono Flowerso, Weezer ir Sawyer Hill'o darbais. Be ilgų įžangų pradėkime nuo pastarojo pasirodžiusio praėjusiu savaitės penktadienį. Everybody's Home, Nobody's Happy yra debiutinis 27 metų amerikiečio diskas, kuris buvo sutiktas labai pozityviai. Visų pirma, į ausis krenta nerealus ir su niekuo nesupainiojamas Sawyer'o baritonas. O šalia dedamas ir muzikinis akcentas. Tai kaip natūraliai savo kūryboje šis talentas moka suderinti bliuzą, country ir alternatyvą. Viso to rezultatas puikus, visiems metų laikams tinkamas diskas. Ir įrodymas, kad šio vyruko muzikos pasaulyje laukia labai labai šviesi ateitis. Dabar jo ir pasiklausykime čia Sawyer Hill'as ir Alibi.

Nuo naujo solinio disko Rock FM eteryje keliaukime prie grupinio darbo. Jis priklauso gyvai legendai kompanijai Weezer ir josios diskui Weezer Gold Album. Pastaruoju metu ši nuostabi grupė rodos darė viską. Eksperimentavo, leido perdirbinius ir mini albumų serijas. Ir taip natūraliai pribrendo išbaigtam pilnam diskui. Jei esate tikras Weezer fanas, šį rinkinį išklausysite nemirksėdamas. Nors kai kurie kritikai ir mojoja raudona vėliava dėl sunkiai pakeliamos ir girdimos nostalgijos. Vieno klausantis dainų apima jausmas, kad Weezer yra visai šalia ir skamba kaip gyvas bendas. Sunkios gitaros, vietomis sutinkamas agresyvumas ir žinoma milžiniška patirtis. Didžiausios mano rekomendacijos išklausyti visą šį grupės auksinį albumą nuo pradžios iki pabaigos. O čia viena maža jo dalelė, kūrinys pavadintas Hoops. Rolling.

Štai ir paskutinė trečia laidos dalis, kuri, žinoma, nėra tuščia. Už tai turime dėkoti dainininkui Brandonui Flowersui ir soliniam jojo diskui Thrasher. Kažkur girdėtas vardas ir pavardė? Tai visai nestebina, nes šis asmuo geriausiai žinomas kaip The Killers vokalistas arba Mr. Brightside. Šis Brandono pabėgimas nuo kompanijos yra jau ne pirmas, bet taip toli nubėgęs nuo The Killers kūrybos dar nebuvo. Vieną galiu garantuoti, dainų skambesys jus nustebins ir parodys, kiek meilės country muzikai turi šis talentas. Vieša paslaptis, kad Brandono širdyje yra tikras amerikietiško country fanas. Net ir jo tėtis pasirodžius šiam albumui pasakė vieną žodį – pagaliau. Thrasher yra absoliutus Brandono širdies darbas, kuris topose kalnų gal ir nenuvers, bet parodys tikrą dainininko vidų. Ramiam vasaros ar rudens vakarui tai puikus pasirinkimas, tad susiraskite ir įvertinkite. Pabaigai paskutinė laidos daina – Brandonas Flowersas ir Paradise. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniuje iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavos. Tai paminėta Laisvės diena, žyminti paskutinio Rusijos kariuomenės dalinio išvedimo iš Lietuvos 1993-aisiais. Valdančiųjų partijų lyderiai dar neturi atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio paslaugos šalyje visiškai atkurtos. Valdžia neketina didinti užsieniečių įdarbinimo kvotos. Nors šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvotą, verslas jau išnaudojo ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Rock!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Laisvės diena šiandien minint Lietuvai. Pažymint okupacinės kariuomenės išvedimą įvykusi prieš 33 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog senosios pabaisos Rusijos agresija toliau meta iššūkį laisvėjai. Anot Gitano Nausėdos, Kremlius tęsia agresiją prieš didvyrišką ukrainiečių tautą, bei toliau kelia tiesioginę grėsmę Lietuvai bei kitoms laisvių mylinčioms Europos valstybėms. Prezidento teigimu, ši diena primena esminį Lietuvos vaidmenį 20 amžiaus pabaigos pasaulio istorijoje. Okupantams rusams šiandien surengus naujų atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai du žmonės, vyras ir pagyvenusi moteris žuvo Chersone, praneša vietos valdžia. Dar vienas žmogus buvo sužeistas Dnipropetrovsko srityje. Šešiose srityse sutriko elektros tiekimas. Tuo metu Ukrainos pajėgos per pastarąją parą smogė virtiniai Rusijos karinių taikinių, įskaitant radiolokacinę stotį, sistemą S-400, kelis sandėlius ryšių mazgą ir antžeminę dronų valdymo stotį. Audra nusiaubusi Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi apie 13 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartinė įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jei paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklų mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako, besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Registruoti namų vaizdo kameras policija paprašė Klaipėdos gyventojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėdos policija viešai kreipėsi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojus. Žmonės prašomi padėti teisėsaugai greičiau ir veiksmingiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus nusikaltimui ar incidentui, policija iš anksto žinos, kur kreiptis, jei reikės vaizdo įrašų įvykio tyrimui. Policija pabrėžia, kad tai nebus tiesioginis prisijungimas prie vaizdo kamerų, teisė į privatumą kitais būdais taip pat nebus pažeista. Užregistruoti privačią vaizdo kamerą galima elektroniniame policijos paslaugų portale e-policija.lt.
0: Dirbtinio intelekto pokalbių robotui ChatGPT ir internetinėms platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. ES šiandien juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Tai pirmas toks atvejis dirbtinio intelekto pokalbių roboto atžvilgiu. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Kaune 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: LNK.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Tai, kas naujo, bičia?
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
5: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Rock FM.

0: sakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją, esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Po ilgai trukusių spėlionių paaiškėjo, kad naujasis Kauno apžvalgos ratas iškils Nemuno saloje. 45 metrų aukščio rato montavimo darbai prasidės rugsėjį. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Amerikiečių alternatyvaus roko grupė Queens of the Stone Age 2002-aisiais išleido labai sėkmingą albumą Songs for the Deep. Viena šio disko dainų, No One Knows, tapo bene didžiausių grupės hitų įvairiuose Amerikos ir Europos topuose, muzikinėse televizijose ir, žinoma, radio stotyse. Įdomu tai, kad tiek viso albumo įrašų metu, tiek koncertuose, būknais grupėje tuo metu grojo Deivas Grolas. Roko pasaulyje puikiai žinomas kaip Nirvana narys ir grupės Foo Fighters lyderis. Tos pačios grupės, kuri pasiėmė Grammy statulėlę kaip tik tais metais, kai Queens of the Stone Age daina No One Knows taip pat buvo nominuota geriausio roko muzikos atlikimo nominacijoje.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
6: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Žalos kompensacijų tvarką reikia tikslinti, teigia Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusio šalyje praėjo beveik 10 dienų, o maždaug 13 tūkstančių vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat sako, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys po susitikimo su valstybinės Ignitis grupės ir energijos skirstimo operatoriaus vadovai sakė, kad įvertinti, kas yra atsakingas už nepasirengimą praėjusios savaitės audrai, turi valstybė. Mokytojų trūkumas Vilniuje prieš naujosius mokslo metus šiemet mažesnis. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Nors naujus mokslo metus sostinėje pradės tūkstančių mokinių daugiau nei pernai, pedagogų trūkumas sumažėjo 10%. Šiek tiek sumažėjo netgi paklausiausių lietuvių kalbos bei matematikos mokytojų trūkumas. Vis dėlto, kas trečia švietimo įstaiga pranešė, kad mokytojų trūksta. Vilniaus miesto savivaldybė vasarą pristatė nemokamą darbo skelbimų sistemą Mokau Vilniuje, o nuo pavasario veikia atnaujinta programos Pradedu mokyti Vilniuje versija. Jis skirta visiems norintiems tapti mokytojais ir jau dirbusiems anksčiau ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems.
3: Tuo metu saugaus eismo ekspertai rugsėjo pirmosios išvakarėse ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę, pavyzdžiui, nuotoliu. Dėl to išaugas pūstis gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmosiomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešai transportą ar važiuoti neritinio ir vakarinio piko metu. Konkursas skrydžiams iš Vilniaus į Londono Gatviko, Heathrow arba Sičio oro uostus neįvyko, rašo verslo žinios. Konkursas buvo paskelbtas Lenkijos oro bendrovė LOT Polish Airlines nutraukus tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Londono. Susisiekimo ministerijos teigimu konkursą dalyvavo tik vienas dalyvis, tačiau jo pateiktas verslo planas skraidinti į Gatviką anot ministerijos neužtikrina maršruto ekonominio tvarumo, todėl galimybė užtikrinti susisiekimą su Londonu ieškoma toliau. Besibaigianti vasara Vokietijoje buvo antra šilčiausia istorijoje. Vokietijos meteorologijos tarnybos duomenimis vidutinė temperatūra šalyje siekė 19,6 laipsnio. Preliminariai skaičiavimai šiltesnė buvo tik 2003 metų vasarą, kai temperatūra buvo 0,1 laipsnio aukštesnė. Be to, šią vasarą Vokietijoje fiksuotos net 22 dienos, kai temperatūra siekė bent 30 laipsnių. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Žiemą Flash. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
1: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačiusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas bus pristatytas rytoj. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT, platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų, sako vyriausybės vadovas. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, jis rytoj susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, kuri pristatys rudens sesijoje numatoma teikti vadinamąjį šeimos paketą. Artėjančią Seimo rudens sesiją, biudžetą ir kitus klausimus koalicijos partijų lyderiai šiandien aptarė vykusiame socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių pirmininkų susitikime. Atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintis, bet žada likti vadinamajame 5% klube. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę, kodėl elektros tiekimo atkūrimas po audros siautusios beveik prieš 10 dienų užtruko taip ilgai, sako Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik energijos skirstimo operatorius, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Anot vyriausybės vadovo, elektros dar neturi apie 14 tūkstančių vartotojų ir situacija bei greičiai, kuriais elektros tiekimas ir atstatomas vartotojams netenkina. Pasak Sinkevičiaus, pasiteisinimo ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Didinti užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvotos valdžia neketina. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvotą verslas išnaudojo dar Liepą ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių, kvotą reikėtų didinti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ruginienės teigimo šiemet realiai įvažiavo tik 10 tūkstančių naujų darbuotojų, todėl kvota netgi gali būti mažinama. Vidaus reikalų ministras Katelinas taip pat pasisako prieš kvotos didinimą ir teigia, kad turime savų darbuotojų. Lietuvoje dirba per 168 tūkstančius trečiųjų šalių piliečių, daugmaž pusė transporto sektoriuje.
0: Būtinos pergalės kovoje dėl vietos pasaulio krepšinio čempionate šį vakarą sieks Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai po pusvalandžio Vilniuje pradės rungtynes su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Šiuo metu J grupėje ir Lietuviai ir Bosniai turi po 3 pergales iš 7 ir kartu su Islandais dalyjasi 4-6 vietomis. Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis dvikovos su Bosniais išvakarėse tikino, kad po mačo su turkais išvados buvo padarytos ir pabrėžė, kad nesiruošia dejuoti ir skūstis. Vyrai kausis, o kai pavyks, matysim, sakė Kurtinaitis. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Baltijos jūros regiono šalys susitarė įsteigti naują greitojo reagavimo grupę, skirtą tremti augančias hibridinės grėsmes. Bendra šalių tikslas sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasimo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių. Prasidedant naujiesiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojo atidumas, tikrinamas jų blaivumas. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Jei darbas geras, jie nusižiūri bei pasičiumpa ir kiti atlikėjai ar grupės. Taip nutiko su Depeche Mode daina Personal Jesus. Garsiausias neoriginalus pavyzdys priklauso Marilynui Mansonui, o savo metu kritikos ši tikrai skandalinga asmenybė susilaukė už pernelyg artimą panašumą į originalų darbą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kavutės?
5: Jo,
4: jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
1: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: Saugok save.
1: Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmė vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalyjantį šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas, o tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindus kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefonu. Beje, nuo rytojaus sostinėje keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Įsteigti naują greitojo reagavimo grupę skirtą atremti augančias hibridinės grėsmes. Vokietijoje vykusiame susitikime susitarė Baltijos regiono šalis, praneša Latvijos vidaus reikalų ministerija. Anot jos, bendra šalių tikslas sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasimo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių, taip paverčiant Baltijos jūros regioną iš kolektyvinės rizikos zonos į kolektyvinės gynybos zoną. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu. Naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Audra nusiaubusią Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi per 11 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki ketvirtadienio. Savo kredito istoriją, sako gerai žinantys daugumą gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78% Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantys savo kredito istoriją, tačiau 43% jos nėra tikrinę nekarto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartai susiję su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22% gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19% negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9% tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Asmens kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
0: Anksčiau nei planuota, jau šį rudenį Kauno Nemuno saloje bus pastatytas Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Nuo savivalybės lankytojai iš kondicionuojamų ir šildomų gondolų galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Vienu metu apžvalgos ratu galės naudotis beveik 200 žmonių. Savivaldybė pažymi, kad mobilus renginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Lietuviški. Geriausieji. 2009-aisiais legendinė lietuviško roko kompanija Antis pristatė albumą Zuikis Pleibojus. Rinkinys, kaip ir to paties pavadinimo koncertas miuziklas, žymėjo kompanijos 25 metų gyvavimo sukaktį. Tai buvo du vienas kitą papildantys elementai ir jei nepamatėjai vieno, sunkiau buvo suprasti kitą. Kaip vienas autorius rašė, nebuvusieji spektaklyje, nežinojusieji jo siužeto, turėjo sunkumų bandydami suprasti, ką reiškia albume įdainuoti Algirdo Kaušpėdo tekstai. Kūrinys Aš pasitaisysiu skirtingai nuo tokių dainų kaip Zuikis ne erelis ar Meška bezdalius buvo išimtis. Radijos stotise gerai prasisukusi daina tuomet sulaukė didelio klausytojų palankumo. Gerai jis skamba ir dabar. Geras ritmas, energija ir žinoma nesenstanti antiška ironija.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Prezidentas paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o premjeras žada vertinti energetikos įmonių atsakomybę tvarkantį su audros padariniais. Be elektros vis dar yra apie 13 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio paslaugo šalyje atkurtos visiškai. Vilniuje Lukiškio aikštėje iškilmingai paminėta Laisvės diena, žyminti paskutinio Rusijos kariuomenės dalinio išvedimo iš Lietuvos 1993-aisiais. Tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Valdžia neketina didinti užsieniečių įdarbinimo kvotos, nors šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvotą verslas jau išnaudojo ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. ES juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra, sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: klasikinio roko legendos.
1: Have You Ever Needed Someone So Bad yra didžiuliu hitu 1992 metais tapęs Def Leppard singlas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto britų roko grupės albumo Adrenalize. Tai buvo penktasis Def Leppard albumas ir pirmasis, kurį grupė įrašė po 1991 metais alkoholio ir kitų svaiginamųjų medžiagų kokteilių persiragavusio gitaristo Steve'o Clarko mirties. Ši netektis buvo didelis smūgis grupei, kuri gerbėjams buvo prižadėjusi, kad kito darbo tikrai nereikės laukti ketverius metus, o būtent tiek buvo laukiama prieš tai išleisto albumo Isteria. Nesunku nuspėti, kad albumas Adrenalize buvo sutiktas entuziastingai. Muzikoje jau pradėjo po truputį įsivyrauti grunge stilius, tačiau tai nesutrukdė Def Leppard parduoti daugiau nei 7 milijonus Adrenalize kopijų. Įdomus faktas, visų šio albumo hitų vaizdo klipuose, išskyrus Let's Get Rocked, matome gitarą grojantį gerą Def Leppard bičiulį Vivianą Campbellą, nors jis nedalyvavo šių dainų įrašuose. Have You Ever Needed Someone So Bad savo laiku pasiekė 16 vietą Britų tope, 12 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope ir 5 vietą Kanados hitų sąraše.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Muzika, tekstai ir vokalas turbūt tai yra svarbiausi sėkmingos grupės elementai. Visus juos turėjo veik 20 metų gyvavusi grupė Airija, save pristačiusi kaip underground atstovė, kažkur tarp Foje ir Biksų kompanija turėjo tvirtą savo fanų bazę, išlikusią beje ir po grupės iširimo. Airija galima lyginti su Skile, kita labai smagi lietuviško roko atstove. Kaip be pavydo sakė emigravęs Darius Milleris Nojus, Skile padarė tai, ką galėjome padaryti mes, jei būtume tęsę savo veiklą. Kuo tu vardu yra Airijos daina, kurią privalu įtraukti geriausių lietuviško roko darbų sąrašą. Parašyta jį viešbučio kambaryje, o išskirtinė yra dar ir tuo, kad visa muzika gimė ne vokalisto Nojaus, o Eimanto Belisko galvoje. Žinant, kiek daug vokalisto yra grupės kūriniuose, kuo tų vardų galima vadinti tikra Airijos retenybė. Kūrinių su mažiau folko, bet daugiau grandžo elementų.

klasikinio roko legendos. Status Quo, dar vadinama The Quo arba tik Quo, yra anglų roko grupė, kurią tiek muzikos kritikai, tiek gerbėjai vadina tikra roko institucija. Grupė 1962 metais sukūrė bosistas Alanas Lancasteris ir gitaristas Francis Rossi. Tačiau pavadinimas Status Quo atsirado tik besibaigiant 1967 metams. Per įspūdingą ir ilgą karjerą Status Quo išleido daugiau nei 60 hitų, kurie pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje singlus sąrašą. If You Can't Stand the Heat yra Status Quo albumas įrašytas Visalor Studios Hilversumo mieste Olandijoje. Prodiuserio Pipo Williamso leidybai paruoštas įrašas pasirodė 1978 metų spalio mėnesį ir pakilo iki trečios vietos Britų tope. Kiek neįprasta yra tai, kad Status Quo pirmą kartą pasinaudojo pučiamųjų sekciją. Albume pučiamaisiais groja David Katz Horns nariai. Be to, pirmą kartą įrašuose buvo naudojamasi back vokališčių paslaugomis. Pritariančio vokalo trijulės gretose buvo vėliau grupėje Bananarama karjerą tęsusi Jack Wee Sullivan. Iš šio albumo buvo išleisti du singlai, viena jų, 13 vietą Britų tope pasiekusią dainą Again and Again, šį kartą ir grojame klasikinių roko hitų rubrikoje.

Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė, kuri išpopuliarėjo pačioje 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Didžiosios sėkmės kolektyvas sulaukė Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Europos šalyse. Tačiau gimtajame britų salyne Supertramp pripažinimo reikėjo ilgokai palaukti. It's Raining Again yra Supertramp įrašyta daina, kurią rasite 1982 metais išleistame albume Famous Last Words. Dainos autoriumi yra Rodgeris Hodgsonas. Šiuo kūriniu norėjęs išreikšti savo jausmus, kurie apninka ieškant naujos meilės, nors ką tik išsiskyrė su ankstesne. It's Raining Again yra tikras rekordininkas. 11 vietą pasiekė.

Kiekis singlas pradžioje debiutavo 31-oje hitų topo vietoje Amerikoje. Tai buvo geriausias 1982 metų debiutas. Įdomu ir tai, kad It's Raining Again vaizdo klipą statė būsimasis TV serialo Kalnietis režisierius.

Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, mat jie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietoj to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks svarstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nejaučiu meilės. Taip vadinasi vienos kiečiausių jaunų lietuviškų grupių Abudu kūrinys, kurį galima rasti albume Gaistras. Pradėjusi nuo Lietuvos alternatyvaus roko atradimo epiteto, kompanija sudaranti penkiukė ir įrašų studijoje ir scenoje jaučiasi vis tvirčiau. O tuo netikintiems galima pasiūlyti užmesti akį dainų perklausų skaičius ar pamėginti prasibrauti į Abudu koncertą. Viskas, ką daro Abudu beproto nuo širdų ir tikra minėtas, nejaučiu meilės neišimtis. Ši daina beje išleista ir singlo pavidalu yra apie meilės savo nejautimą. Norą būti geresniu žmogumi, gyventi taip visų trokštamą laimingesnį gyvenimą.

0: klasikinio roko legendos.
1: AC/DC daugeliui muzikos mylėtojų yra pati garsiausia ir geriausia roko grupė, kada nors gyvavusi mūsų planetoje. 1973-aisiais Sidnio mieste Australijoje susikūrusi kolektyvą, kurio pagrindą sudaro broliai Angusas ir Malcolmas Youngai, kritikai dažnai priskiria hard roko pionierių elitui. Tačiau patys muzikantai savo muziką visada pristato kaip rock'n'rollą. Per savo karjerą AC/DC pasaulyje pardavė daugiau nei 150 milijonų albumų. 1980-aisiais išleisto grupės įrašo Back in Black tiražas viršyje 42 milijonų ribą. AC/DC daina The Jack pirmą kartą buvo išleista tik Australijoje platintame albume TNT. Vėliau šis kūrinys pateko ir pirmąjį tarptautinį AC/DC albumą High Voltage. The Jack yra viena iš kelių lėto tempo grupės dainų ir daugeliui grupės gerbėjų tai yra pats geriausias AC/DC kūrinys. Dainoje pasakojama tikra istorija apie AC/DC vokalisto Bono Scott santykių su mergina užkrėtusia į lytiškai plintančią ligą. Pasak nepatvirtintos legendos karjeros pradžioje visi grupės muzikantai gyveno tame pačiame name, kur vykdavo tikros orgijos. Todėl tikimybė, kad su šia mergina reikalų turėjo visi AC/DC muzikantai, yra didelė. Nepaisant to, The Jack iki šių dienų yra viena labiausiai laukiamų dainų kiekviename AC/DC koncerte.

sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

0: Cicchino, Rocco, Legendos.
1: Pink Floyd yra anglų roko grupė, kurią daugelis vadina svarbiausia populiariosios muzikos istorijoje. Per daugiau nei 50 metų Pink Floyd pardavė virš 250 milijonų albumų. 1985-aisiais vienas grupės lyderių Rodgeris Watersas pareiškė, kad Pink Floyd daugiau nebeegzistuoja. Nepaisant to, likę grupės muzikantai, kuriems vadovavo Davidas Gilmouras, toliau įrašinėjo albumus ir koncertavo. Žinomiausias Pink Floyd kūrinys vadinasi Another Brick in the Wall. Iš tikrųjų, taip vadinasi trys skirtingos dainos, kurias visas parašė Rodgeris Watersas. Garsiausia yra antroji šios mini-siuitos dalis, kuri 1979-aisiais buvo išleista singlo pavidulu. Ši daina ne tik pasiekė pirmas vietas Didžiojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje ir daugelyje kitų šalių, ji buvo pristatyta ir Grammy apdovanojimui. Šiemet nepamirštama klasika naujam gyvenimui su Pink Floyd leidimu prikėlė vienas populiariausių šių dienų šokių muzikos prodiuserių – Eric Prydz. Jo dėka Another Brick in the Wall atrado dar vieną žmonijos kartą.

Vadinamasis Stormbringer yra vardas garsiojo juodojo kalavijo, apie kurį rašytojas Michaelas Moorcockas parašė ne vieną fantastinę novelę. Chaoso jėgų sukurtą ginklą valdė pražūčiai pasmerktas Melnibone šalies imperatorius Elrikas. Kiek netikėtai vakarų pasaulyje gerai žinoma ir populiari Michaelo Moorcocko kūryba surado atgarsį muzikoje. Roko kolektyvas Hawkwind yra išleidęs visą albumą skirtą Elriko ir Stormbringer istorijai. Be to, ši grupė yra išleidusi singlą ir net dvigubą koncertą albumą Life Chronicles, kur gausų paties rašytojo įskaitytų poemų, ištraukų ir citatų. 1980 metais buvo įrašyta kitos roko grupės Blue Oyster Cult daina Black Blade, kuri gimė grupės muzikantams bendradarbiaujant su pačiu Michaelu Moorcocku. Britų sunkiojo roko grupė Magnum taip pat yra įrašiusi dainą Stormbringer. Tai yra vienas pirmųjų šio kolektyvo įrašų. Stormbringer skirta daina Fast to Madness taip pat įrašė vokiečių metalo grupė Blind Guardian. Dar labiau stebina italų metalo grupės Domine diskografijoje randamos dainos, kurios atpasakoja Elriko istoriją. Įdomus faktas, kad visų šios grupės albumų viršeliuose yra paties Michaelo Moorcocko sukurti piešiniai. Rašytojo įtakos neišvengia ir sunkiojo roko gigantai Deep Purple, kurie 1974 metais išleido albumą Stormbringer. Titulinė šio albumo daina ir sutinkame klasikinių roko

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams. Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip, su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tą darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjui patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

mėlėji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Suzy Quatro yra dainininkė, bosistė, radio laidų vedėja ir aktorė. Daugelio kritikų nuomonė, Suzy buvo viena pirmųjų atlikėjų, kurios dėka muzikos scenoje prasidėjo vadinamoji maištaujančių merginų era. Kita vertus, būtent į roko puritonams įrodė, kad ir apkūni mergina gali puikiai groti boso gitarą ir išdidžiai vilkėti odinius rūbus. Karjeros pradžioje Suzy Quatro sugebėjo pakankamai greitai išpopuliarėti Jungtinėje karalystėje, tačiau gimtojoje Amerikoje apie ją mažai kas žinojo. Nepaisant to, kad jos singlai Jungtinėse Amerikos valstijose vos patekdavo į top šimtuką, Suzy tapo viena pirmųjų atlikėjų moterų, kurios nuotrauka papuošė muzikos žurnalo Rolling Stone viršelį. Lietuvoje nekartą koncertavusi atlikėja už sėkmę labiausiai turi dėkoti žinomam dainų autoriui ir prodiuseriu Maiko Čepmano ir Niki Čino duetui, kurių sukurtas kompozicijas Suzy pavertė pasaulinio garso hitais. Viena tokių tapo daina 48 Crash. Ši daina tapo antruoju singlu iš jos debiutinio albumo. Didžiojoje Britanijoje 48 Crash pakilo į trečią topo vietą, Australijoje tapo hitu numeris vienas.